So glimlach vir my, my liefling. Laat die wêreld jou lig sien. Want jy is die mooiste en jou warmte voel net reg. Elke dag is 'n geskenk en in elke verbygaande oomblik sal ek jou glimlach koester.